Wasrani dene masas ulaman ma pine ma pupulenan tuk tejan bulan yukti saking keulangunan bulan.